itondap emit walaksek eng betut age tugul ingotungen emit agoniel konyone ropta rutu minutik tizendos mwek agojulyo amun kagureriso urerendos lagok kamatik agichegi kochirchirendos nigokete jiet nelel tuget nelel neibu walet ak pandaptai ing emit.